0: Bakgrunnen min er jo ikke det samedikket jeg har vært i gansplanen i bidrag, og Norge samedikket i sleden var ikke mange morske jeg var tåken. Jeg vet ikke alle åsids og politikere enn alle gamle der i Lomo. Just jo i Dalen den var ikke mange alge åpne bære, mot alle farger. Samedikket presidenten Silje Karine Motka, datter lager eget og soslemmer som mange morske er det Lomo.
1: Det er ikke seg i lemmersten da jeg skal måske feilers for det. Det er veldig den lommen, og at det løser lakelig best og måtte. Og man mener, hva har du med i prosjektet oppe i Rovthus? Det er ikke det er ikke, hun ser det ikke under prosjektet oppe i Gerdisk, og som hun kan være ordentlig stitt mot det hektet at hun er rovt hos det, husker jeg. Ja, det er hun arbeidsstelle etter mye galt å være, det er ikke bedre Tore, måtte ta planen i Gerdisk, måtte det mange mors meg bedre starte, og det er hun gjort enn det ikke at det har som ført til Dalbitsk gjort, og i den fall ordentlig stitt den Tore, og det måtte gjøre det hun være googlet, og det kanskje hun gitt inn når hun gitt han kjøyde. Ja, nå måtte det alle bedre galt. Jeg ser lov med det heller.
2: Nå måtte du sette på sammen til president Eibsbyt, den dittere gitt, ja, de politikere smappe gitt, lov meg ikke.
1: Nå, det leide jeg husker den lakket, de førte jeg vel ikke er hos just steppe hun og jogge hun er en annen. Og just det der, må hun da på sånn lov med å stelle, ikke mye bør planer, gjøse jeg og da ikke du nå, at hun mener var at den her vi ikke akkurat gjødde ditt den telefonen og alle, ikke måtte bytte her den ditt.
2: Man går også lov med det,
1: Takk alle galt hvis jeg godt av akko, måtte ha det bare bort, eller hva er hun i den jo? Bare god dikt imot, og jeg kan da se det alle smane, og jeg må lenge gitt og varsje da på skjønne.
2: Nå mye du bare må skjesse på ikke, hva sa den alle måneden?
1: Nå, det er mye veldig slik alt det heller så velget dere, nå er det gode lov, og det er også må snakke alle og se det oppe. Ja, det er veldig ikke folk i, ja, og absolutt, ja, nå at det har skjedd det, Tore, din gode lov. Ja, det handler det heller, identitet er ikke du imot, og meg det er for alle gavne for her, like ser at, nå at det må nille den døgnet.
2: Nå, på at du da kjærer, det er bare må skjesse på, må man jo på året.
1: Hun liker hun det hun skal, og hun liker hun gå i gale måte, og den gale var det heve noe bord, skal jeg si, ikke, og da blir du ille noe bedre nå. Hun var det liker hun grillbjørmåte, og jo så er det gale kokk der inne, det er hun i bedre måte, og gale hun lille dame hadde, og hun smetstand, den blir det hos alt.
2: Nå bare bakker hun i kjøskis, skapet heve du noe bedre måte.
1: Många har varit en täcker mig lika illa dammade backa nu att det många har varit hejvet hovån den gubblor. Vad här ska det?
0: Nej, vad mycket. Samen dike presidenta Silje Karina Motka. Ja, Norrkalott folk gör det här till Vibeke Larsen. Jag går inte spitt telefonen jag dit och ragita. Jag vågnas dit. Tackar planat gott. Lät det all så svås.
3: Jag vet att det här är en vår med den motfärseloven, så har jag en stor plan om att bara vara hjemme, och så har jag beställt sol, så hoppas jag att få sitta på altan, och så har jag en sån lite hot tub vid sidan av, så mina planer är att bara benytta mig av faciliteten hjemme hela sommerferien utan att öppna PC:n.
0: Vibeke Larsen dørte at mange av den gida gjør den motor i Åtola, det er galt sånn at jeg går lett og skjører ofte hos. Ja, det er sånn at beivet av dingoen som savver jeg best til å kalle terrasses. Ja, det er bare å stampe det bare. Så planen er alltid sitt at jeg bor i Mahler ofte hos, eller alle skjese lom og rabbeket er dit og da. Sånn går ikke savver at det er navet av den.
3: Ja, jeg håper at jeg skal greie det, og så er det jo sommerferie, og da er det veldig lite som skjer i det politiske verden. Nå kan jeg kose meg med barnebarn, og forhåpentligvis sol og godt vær hjemme.
0: Vibeke Larsen gjøtka at som der tjatte la unnen mi politikk av meg med stepp over gass, ja, da han la vei la sjåta, og god begynnelighet. Jeg sa hva mislegg, synes jeg begge hvert ha navnet sitt.
4: Bare akkurat.
2: Eikö aika voingasti ihan lomastalla?
4: Okta vaan färtinän teillä parkkuusta, mutta jäädä laiten te luomuus. Ei muussa tätä parku vuorotella.
2: No moi on te kartta, tappen korrasta alus oktoborkat.
4: No aika tällä tuoda vain maiden te parka hie välttis vuestä äsi ja chovuli häsi. Tätä kalla parku ino aikalla.
2: No, no, te don saamme alumkalla sähtä vuorti, että don lähtäpä chovuomi mitä hova.
4: Joo, no otelee.
2: Kuastus te luomu?
4: On tuo aivan, että mun pitäisi olla vähän luomuvälti tjaktsi tällä, kun on pyydy äikkit. Tätä no. Lehti mun niin tiedä lasia, että pitäisi mehtsä ja että finna pyydy. Voi
2: on pyydy.
4: No jos sinä on jäi kartan kallis rjefsta pyydit ja tehty mielä tänne. Tässä lähti tiili.
2: Pääsäkö luomet?
4: Amme jos ihtä hofta vahkulohpa, kun ehkä te pääsäkö siinä, että luemme jäkkiis tämän kiesin. Ja Oro lämmentällä ennustuvan arra luemme jahki vielä, se on tässä nyt liukkasin vielä tjoksit.
2: No padomo lunjella pahka vai tjoskis, tjoskasuh tälläkin pöyrät.
4: Siikki jaa, lää pöyrä. Oktella da, että mento pahkaisesti ei jos aiku paraka tuo aimatikalta lävä vähä haihtas. Pärtähän vähä tjoskis tälläkin, että perikitäpä.
0: Ja det är olika sammetigrader Jon Christer Mudenia gaseplaner som läger Olskies i parkos. Kostora mos oss i la loa mos sammetig i politikaren. Det är som lockade för det mot en dåligt antal och tjortjort. Ja, det är planer och läker sås här. Jag sås alla gaj i loa mot tjortjubella. Ja, den är sig då i mig har Olen Ristenhans Hilka Jana ja Nils Jone Porsanger.

0: Og løb.
1: Det er kald.
0: Jo.
1: Men jeg har satt mye litt en låd i birra.
0: Jeg har satt en låd i birra i India den ålo, mot det lager i pati og en dag jo ikke. Det slik anti-proxy. Det er visse da proxy ante det.
1: No.
0: Jo. Det er det her, og man har gått en låd i birra. Jo. Og jeg har gått at det er at den svarer veldig bad ikke. Det blir det ikke jo ikke mye litt i låd i birra. Men det er svarmakil, det er henne svarmakil.
1: Jo.
0: Ja, mun innføl...
1: Vapen svarmakil.
0: Mun innføl vapen svarmakil. Ingele føl palakka han oftake tulokken.
1: Ja.
0: No, at det blir holdt tiedu, mait elske saat si vedget.
1: Kall jo det ikke kalk si vedget, det blir si no svarmakulakut.
0: Jo, det elske.
1: Det kall jo andre, det er meg gerke med den varakasin, boi?
0: Jo.
1: Jo.
0: Tällöin ne kärkän.
1: Tämä ei pitäisi ofta luotte suunnia ja tässä mennille. Mä vähän tjauhtsa perrakoon ja luotis luotta ikälle historiakalvelle.

pardon. Og alle som bor her, de kjenner meg. Det som om tiden står nesten stille.